0: قدم سیمی کون 2.0 کے ذریعے صنعت قائم کرنا ہے جس میں 6 اہم ستونوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تقریباً 200 اسٹارٹ اپ اور کمپنیوں کو بھارت میں چپ ڈیزائن کرنے کے سلسلے میں مدد فراہم کرنے کا نشانہ رکھا ہے۔ سیمی کون انڈیا 2026 میں 600 سے زیادہ نمائش کار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 50 سے زیادہ ملکوں کے مندوبین شرکت کر رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی اور خدمات کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر آج سے بی جے پی کے ملک گیر سطح پر ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز ہو گیا ہے۔ سیوا سنکلپ ابھیان جو آئندہ ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا، اس کا پہلا دن سیوا دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں خون عطیہ کرنے کے کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے صدر نتن نبین نے کہا کہ ملک بھر سے پارٹی ورکر خون عطیہ کرنے کے ان کیمپوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت شہریوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی آئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کے آج 25 برس مکمل ہوئے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں۔ آج ہم خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت کس طرح دفعہ 370 کی منسوخی کے ذریعے ایک ملک ایک آئین کے نظریے کو فروغ ملا، اس سلسلے میں رپورٹ پیش کر رہی ہیں۔
1: جموں کشمیر میں صحیح معنی میں بھارت کا سمویدھان لاگو ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ساتھیوں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سب کو بانٹنے والی آرٹیکل 370 کی دیوار اب گر چکی ہے۔
2: وزیراعظم نریندر مودی کا یہ بیان 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر میں آئینی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی سے خطے میں انتظامی اور سیاسی طریقہ کار میں ایک اہم تبدیلی کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ شاہراہوں سے ٹنلز تک اور ریلوے پلوں سے ملک کے بقیہ حصے سے بہتر کنیکٹیوٹی تک جموں و کشمیر نے بنیادی ڈھانچے میں خاطر خواہ پیش رفت کا مشاہدہ کیا ہے۔ 2019 کے بعد سے بنیادی ڈھانچے، سیاحت، سرمایہ کاری اور حکمرانی کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ موجودہ حکومت اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ سری نگر سے اشفاق شاہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیر اعظم کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے گزشتہ 25 برس میں جناب مودی کی غیر معمولی عوامی خدمات اور ملک کی تعمیر میں ان کے گراں قدر تعاون کی ستائش کی۔ نائب صدر نے کہا کہ جناب مودی کی بصیرت افروز قیادت کے تحت بھارت دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی اہم معیشتوں میں شامل ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد دی ہے۔ پی ایم وشوکرما اسکیم کے آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہی کے دن سال 2023 میں اس اسکیم کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد 18 متعلقہ تجارت سے منسلک روایتی فنکاروں اور دستکاروں کو شروع سے آخر تک مدد فراہم کرنا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: پی ایم وشوکرما اسکیم نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور اس پہل کے تحت 30 لاکھ مستفیدین کا اندراج ہو چکا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد وشوکرما کے روایتی ہنر کو مستحکم کرتے ہوئے انہیں ادارہ جاتی مدد، جاتی ساز و سامان، قرض تک رسائی، ہنرمندی کے فروغ اور بازار رابطوں کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ ان کے آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ ہنرمندی کے فروغ اور کاروبار کی وزارت کے ذریعے اب تک تقریباً 24,50,000 وشوکرماؤں کو بنیادی ہنر کی تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ قرض کی سہولت کے تحت 6 لاکھ سے زیادہ وشوکرماؤں کو 5% سالانہ کی رعایتی شرح سود کے حساب سے 1 لاکھ روپے تک کے قرض فراہم کیے جا چکے ہیں۔ دلی سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: ڈائریکٹر جنرل نیوز راجیو کمار جین نے آج نئی دلی کے آکاشوانی کے احاطے میں افسران اور عملے کو سوچھتا عہد دلایا۔ اس موقع پر اڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نیوز ایس سبرمنیم بھی موجود تھے۔ بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار پاکستان میں قائم دہشت گردوں کے کیمپوں اور القاعدہ قیادت کے درمیان براہ راست رابطے کا حوالہ دیتے ہوئے دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ मर्दों के क्रिकेट में आज भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 बैनुल अक्वामी सीरीज का आखिरी मैच खेलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पहले दो मैचों में शानदार